De ce de dar ne spate? Dar de o poemi îi spate și struvalia mea. Adică de piarna îl pune în față și aduce cade cu limbe, domnule. Dar ce să fie? Vă se cade cu limbe, dar ne da pe hag de mine, am mătă că ne-ai. Ce de dar? Pe la ce vole, pe ce sare?